0: Vilniuje ketvirta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Pasigarsink.
1: 2018 metų muzikos hitas. When

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse saulėta ir šiek tiek debesuota diena lietaus nenumatoma. Vėjas rytų iki 7 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 21 laipsnio šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte yra 16, jutiminė 19 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 14 po 6, leisis 20 val. 27 minutę. Dienos ilgumas trumpėja jau 14 valandų ir 13 minučių. Nakties danguje švitins pilnatis, o paryčiais laukia ir mėnulio užtemimas. Šios dienos varduvininkai – Aušrinė, Cezarijus, Monika, Tolvydas. Na, o Vilniaus miesto tvarkymo bendrovė Grinda 26-30 metų. Šiais metais į paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją planuoja investuoti daugiau negu 81 milijoną eurų. Tam vakar pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtinusi bendrovės 26-30 metų paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros planą. Per artimiausius 5 metus numatoma įgyvendinti net 48 projektus, kurie padės mažinti gatvių tvindimo riziką ir stiprins sostinės atsparumą intensyviems krituliams. Centralizuoti paviršinių nuotekų tinklai šiandien dengia tik 1/4 Vilniaus teritorijos. Likusioje miesto dalyje lietaus vanduo tvarkomas grioviais, kanalais, pralaidomis, tvenkiniais, infiltraciniais įrenginiais ir kitais vietiniais sprendimais. Patvirtintame plane numatyta įgyvendinti 20 paviršinių nuotekų tinklų plėtros ir 28 rekonstrukcijos projektai. Prioritetas bus skiriamas teritorijoms, kuriuose fiksuojamos didžiausios tvindimo problemos arba kurios sparčiai vystosi ir susiduria su augančia infrastruktūros apkrova. Tai reikšmingai prisidės prie miesto infrastruktūros modernizavimo ir mažesnės gatvių tvindimo rizikos ateityje. Investicijų planas parengtas remiantis 25 metais patvirtintu Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo specialiuoju planu. Patvirtintas 26-30 metų planas yra pirmasis didelis etapas įgyvendinant Vilniaus paviršinių nuotekų tvarkymo specialiajame plane numatytus sprendinius. Daugiau kaip 51 milijonus eurų numatyta skirti naujai paviršinių nuotekų tinklų plėtrai, dar apie 30 milijonų eurų esamų tinklų rekonstrukcijai.

0: Verslumas Vilniaus.
1: 10 valandų, lygiai 10 minučių šiuo metu yra Lietuvoje ir fantastiškame mieste, kurio vardas Vilnius. Šiandien aš įkvėpimo, bet kiek žinok, tikrai labai labai daug gaunu iš to vaizdelio, kurį matau pro langą. Tas rūpjūčio pabaigos grožis yra tiesiog fantastiškai gražus. Auksinės spalvos, šilta, gražu, žmonės šypsosi. Fantastiškas svečias šiandien buvo, daug tikrai gerų naujienų. Dar vieną valandą kviečiu likti kartu, laida Labas Vilniau tęsiasi. O svečias, jeigu negirdėjote, šiandien pas mus buvo Gediminas Jaunius svečiuose, tai yra televizijos laidų prodiuseris, kūrybos namų Elitas vadovas, direktorium labai, sakė, jokinga, kai vadina. Tai tikrai turėjom fantastiškai gerą pokalbį, kviečiu paieškoti mūsų pokalbio įrašo. Valandos bėgė, manau, kad jau turėtų atsirasti mūsų svetainėje vilniusfm.lt. Verta būtų užsukti, pasiklausyti, nes tikrai daug labai teisingų ir gerų įžvalgų davė. Gali būti, kad ir jūs maloniai nustebins ir galbūt atrakins kažkokius tai prispaustus kūrybinius klodus, nes labai pozityvumu alsuojantis mano šio ryto pašnekovas, tai dar kart primenu, tai buvo Gediminas Jaunius. O dabar dar šiek tiek informacijos iš sostinės. Rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienų programą jau 7 kartą papildys knygų aikštė, tai yra Lietuvos leidėjų asociacijos ir Vilniaus dienų organizuojamas literatūros paviljonas, kviečiantį susitikti su šalies autoriais, kūrėjais bei leidėjais. Šiemet knygų aikštė išauks ne tik renginių skaičiumi, prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai. Jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net 3 Vilniaus vietose ir lankytojus pakvies į kone 40 renginių. Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiamis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinuose. Na, o katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas 3 dienas, tai yra rugsėjo 4-6 dienomis, veiks Backstage Cafe į kavinę, tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. O norintiems dalelę knygų aikštės parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį. Tai vienas iš tų Vilniaus dienų malonumų. Na, o rugsėjo 4-6 dienomis literatūriniai renginiai vyks visose 3 vietose, tai yra scenoje šalia pagrindinio knygų aikštės paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose įsikūrusiose šalia Šventų Jonų bažnyčios. Viena svarbiausių šių metų programos temų taps kas kitas, taigi Vilnius. Katedros aikštėje bus pristatomas Dainiaus Junevičiaus, Margaritos Matulytės ir Vilhelmo Jozefo Jachirskio Vilniaus albumas, taip pat bus 8 tomų serija pasakojimai apie Vilnių ir Vilniečius. Lankytojai galės susipažinti su Mariaus Jonučio bei Eleonoros Terleckienės knyga Radvilos našlaitėlio kelias arba apie piligrimus, banditus ir mumijas. Taip pat Stanislovo Moravskio atsiminimais keleri mano jaunysės metai Vilniuje, atsiskirlio prisiminimai bei kitais leidiniais kviečiančiais pažvelgti į miesto istoriją iš skirtingų perspektyvų. Vilnius yra toks margas, toks įvairias spalvės ir toks gilus, kad labai labai kviečiu atrasti, gilintis ir maloniai nustepti, kad vietos, kuriuose jūs vaikštate, gyvenate, gerai leidžiate laiką arba galbūt patyrėte kažką nemalonaus, jos yra su labai labai gilia ir įdomia istorija. Tad gilintis į sostinę tikrai būtų labai labai verta. Taigi rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienos kviečia ir į knygų aikštę, į visas knygų aikštės erdves ir užkabarėlius. Tiek kol kas kviečiu likti kartu, netrukus pateiksiu renginių rekomendacijų, kągi šiandien po darbų būtų galima nuveikti, nes prasmingai praleidus dieną, prasmingas vakaras, manau, kad visai derėtų irgi. O kol kas gera kokybiška muzika, visiškai deranti prie šio ryto oro per Vilnius FM.

0: klubas Vilniaus.
1: 10 valandų 20 minučių, renginių rekomendacijų aš jums kol kas dar nepateiksiu, nes radau vieną labai labai gerą renginį, kuris vyks šį savaitgalį, rugpjūčio 28-29 dienomis, Bernardinų sode. Vyks nemokamas diskusijų festivalis būtent. Ir tai yra tikrai žinomas festivalis. Šiemet jis lankytojus pasitiks su 290 diskusijų, tik neišprotėti reikia viską bandant išbandyti. O įvairiausiose festivalio erdvėse bus galima rinktis iš pusšimčio veiklų. Tikimasi sulaukti nemažiau kaip 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiemet galimai bus dar daugiau, nes į Jessicos savaitgalio koncertą ir tu suvažiuos daug žmonių, tai manau, kad jie tikrai gali ieškoti ir pramogų dieną, ne tik kad vakare. Na, o per dvi festivalio dienas į Bernardinų sodą susirinks apie 1450 pranešėjų ir diskusijų dalyvių šiemet buvo norima, kad būtent dar labiau atspindėtų tai, koks įvairus yra tas mūsų gyvenimas ir kokie skirtingi klausimai mums visiems rūpi. Programoje greta pokalbių apie demokratiją, Lietuvos saugumą, geopolitiką ir dirbtinį intelektą bus galbama ir apie sveikimą. Katą, šeimą, santykius, šeimą, darbą, miestą bei aplinką. Iš esmės apie viską, kas tik tai gali jums rūpėti. Į šios klausimus žvelgs labai skirtingi žmonės. Politikai, verslo atstovai, mokslininkai, ekspertai ir visuomenininkai. Todėl būtent nėra vieta, kur ateini, išgirsti vieną teisingą atsakymą ir jau laisvas susidėjęs rankutės keliauji sau į gyvenimą. Taip sako vienas iš festivalio organizatorių, Dainius Baltrušaitis. Festivalio programoje netruks įvairių provokuojančių klausimų. Verta būtų ateiti, pasiklausyti, nes video formatu net nežinau, ar jūs galėsite viską pamatyti. Na, o atvykti į festivalio organizatoriai rekomenduoja viešuoju transportu, nes į Bernardinų sodą atvažiuoti savaisiais ratais bus itin komplikuota, dėl to, kad ir vietos ten nėra kur palikti automobilį ir galbūt brangoka, tai tiesiog labai labai rekomenduoju, nes pats planuoju ten į vieną kitą renginį nueiti. Festivalis būtent jau šį savaitgalį rugpjūčio 28-29 dienomis prasideda rytoj ir šeštadienį irgi tęsės. Tai būtinai nuvykite, nes gali būti, kad ten ir pakalbėti rasite su kuo ir atsigauti, nes jūs pagaliau kažkas ėmė ir išgirdo galbūt tuo klausimu, kuris jums jau neduoda ramybės ilgus metus. Ir štai dar yra informacija, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba vakar vis tik atmetė siūlymą nakties metu riboti motociklų, motorolerių, mopedų, motorinių triračių ir keturračių eismą gyvenamosiose teritorijose. Už šį projektą balsavo 9 tarybos nariai, prieš 21, o 6 susilaikė. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, nuo 22 iki 6 valandos ryto gyvenamosiose teritorijose būtų buvę draudžiama motorinėmis transporto priemonėmis tyčia kelti triukšmą, ilgai laikyti stovinčios transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ar išmetimo sistemos garsą, staigiai greitėti arba stabdyti. Na, tai yra dalykai, kuriais turbūt skundžiasi beveik visų Vilniaus rajono gyventojai nuo 22 valandos vakaro, kai bando užmigti ir yra jautrus garsui. Atskirose gatvėse, kur naktinis transporto keliamas triukšmas yra ypač didelis, būtų leidžiama riboti arba uždrausti minėto transporto priemonę eismą nakties metu. Ribojimas nebūtų taikomas specialiosioms ir aptarnaujančioms transporto priemonėms, taip pat asmenims, kurių gyvenamoji vieta deklaruota atitinkamoje teritorijoje. Tai deja, projektas šį kartą dar nepraėjo ir pasak Vilniaus mero Valdo Bentkunsko, problema yra reali ir jautri, ją būtina spręsti, tačiau pagrindinis klausimas esas dėl tinkamiausio sprendimo būdo. Ir kaip jisai pats sako, dabar turbūt vienintelis veiksmingas bent kažkiek būdas yra stiprinti policijos pajėgas, suteikiant jiems techninę įrangą, daryti matavimų, žinant, kad jie turi kompetenciją priimti sprendimus dėl pažeidimų. Pats esu susidūręs su situacija, kai kviečiau pareigūnus tam, kad išmatuotų garsą arba padarytų kažką tai, ką jie galėtų padaryti. Deja, tada tuo metu pareigūnai atvykę buvo be įrangos ir aiškino, kad jie to daryti negali. Tai norėtųsi, kad garso situacija po 10 valandos sostinėje būtų sprendžiama labiau, bet vat, pamanifestuokim vieną dieną, tai ims ir nutiks. Na, kol kas kviečiu likti kartu, netrukus tikrai pabandysiu pateikti jau tada tų renginių rekomendacijų, ką šiandien būtų galima nuveikti, nes jau per 3 valandas tų labai įspūdingų renginių šiandien mačiau. Kol kas kviečiu pasimėgauti gerą kokybišką muziką per Vilnius FM, pasigarsinam ir šokam kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus literatų gatvės sienas nuo 2013 metų puošia Lietuvos menininkų sukurti meno kūriniai, dedikacijos lietuvių rašytojams, o taip pat užsienio rašytojams turintiems sąsojų su Lietuva. Dedikacijas kūrė menininkai, prisiminė ir amerikietį Tomą Harį, rašiusi psichologinių detektyvų seriją apie Hanibalą Lekterį, kurį rašytojas kildino iš Lietuvos aristokratų šeimos. Garsiausias šios serijos filmas Avinėlių tylėjimas gavo net 5 Oskarų statulėles. 2006 metais Tomas Haris parašė Hanibalo Lekterio priešistorę Hanibalas Lekteris pradžia. 2007 buvo pastatytas filmas. Rašytojas Hanibalo tėvynę pasirinko Lietuvą. Knygoje minimi lietuviški vardai ir vietovardžiai, tačiau tikrų faktų ten nėra. Filme Hanibalo motinos vaidmenį atliko lietuvių aktorė Ingeborga Dapkūnaitė.

0: Labas Vilniau.
1: 10:32 šio fantastiškai gražaus ir daugybę gerų dalykų dovanojančio ryto. Štai vertingi renginiai, kur esate laukiami šiandien, ką tikrai verta būtų aplankyti. Į visus turbūt nespėsite, teks rinktis vieną, gal net gal ir du kokius pavyks. Štai pirmasis. Televizijos bokštas šiandien nuo 6:00 kviečia į kino, į nemokamą kino pikniką po televizijos bokštu, toj didžiuliai pievoje. Ten bus rodomi 3 lietuviški filmai, o vakarą užbaigs Kristoferio Bo totali drama su Zendaya ir Robertu Pattinsonu. Taigi, kviečiame visi ateiti su šunimis, tad pasimkite pledą, lietpaltį, jeigu galvojate, kad lis šiaip kažką skanaus, šiltesnio apsisiaust, ir pasimėgaukite fantastiško grožio rugpjūčio pabaigos vakaru prie televizijos bokšto žiūrėdami filmą. Tikrai romantiška patirtis, primenu. Nuo 6:00 popiet šiandien vyksta ten visas šitas renginys. Adresas yra Sausio 13 gatvėje 10. Na, televizijos bokštą tikrai nesunku rasti sostinėje. Kitas reikalas, kur būtinai esate laukiami, Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, jos kiemas, tiksliau, Trakų gatvė 10, laukia jūsų šiandien nuo 15:00 popiet iki 7:00 vakaro, tai nuo 3:00 iki 7:00. Ten vyks nemokama mokyklinių prekių mainų popietė pavadinimu atgal į mokyklą. Bibliotekos kieme bus galima keistis sąsiuviniais, penalais, kuprinėmis ir kita mokyklinė visa įranga, atributika bei apranga, o vaikų lauks įvairiausi užsiėmimai ir dirbtuvės, taip pat ekskursijos po bibliotekų, po vaikų biblioteką, tai verta būtų ateiti, galbūt netgi nemokamai pasiruošti šitam naujam mokslo metų sezonui. Dar kartą primenu, tai yra Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, jos kiemas, Trakų gatvė 10 ir ten šiandien nuo 3:00 popiet prasideda nemokama mokyklinių prekių mainų popietė atgal į mokyklą. Taip pat miesto laboratorija, Antakalnio gatvė 17. Šis šaunioji vieta šiandien kviečia jūs visus į nemokamą Antakalnio kiemo iš pardavimą. Tai yra kaimynų blusturgis miesto laboratorijos kieme, kur galima derėtis dėl knygų, indų, rūbų, vinilų ir žaislų, galima net ir keistis, mainytis ir iš esmės nemokamai prasinešti namo išsikeitus gerų, vertingų dalykų. Taigi miesto laboratorija Antakalnio gatvė 17 šiandien nuo 5:00 vakaro kviečia į tas nemokamas mainytuves ir šitą visą blusturgį. Tada jūs dar irgi būtinai kviečia taip, misionierių kiemas. Štai, Subačiaus gatvė 26, 7:00 vakaro, prasidės visas šis reikalas ir tai yra nemokamas salsos vakaras. Nemokama pamoka pradedantiesiems nuo 7:00 vakaro ir nemokamas salsos bei bačiatos vakarėlis nuo 7:30. Tai pramokę galite paskui įsijausti jau su tais, kurie moka ir taip atrasti kažką malonaus ir smagaus. Taigi, pamoka kainuoja vos 10 eurų, bet patirtis, manau, bus iš vis neįkainojama. Taigi, misionierių kiemas, Subačiaus gatvė 26, 7 vakarai kviečia į nemokamą salsos vakarą. Na, o Downtown Forest, Paupio gatvė 31A, nuo 8:00 šį vakarą kviečia į Domanto Razausko ir dar vos koncertą, tai yra naujo albumo pristatymas, Downtown Forest kieme, vartai atsiveria 6:00, verta būtų ateiti jau ir tada skaniai pasėdėti, maloniai kažką paragauti ir jau tada 8:00 sulaukti Domanto Razausko ir dar vos koncerto. Tada Menų fabrike Loftas šiandien grupė Siela koncertuoja ir tai yra vienintelis pasirodymas Vilniuje šią vasarą po atviru dangumi su nauja koncertinė vinilo plokštelė Tamsos paukščiai. Grupė Siela kviečia visus atvykti, vaikai iki 10 metų į koncertą bus įleidžiami nemokamai, visiems kitiems bilietus verta būtų įsigyti iš anksto. Taigi Siela Menų fabrike Loftas šiandien nuo 8:00 vakaro. Na, o Lukiškių kalėjime galite šiandien išskristi į gražiausius įmanomus ir įsivaizduojamus tolius. Lukiškių kalėjimas 2.0 kviečia visus šiandien nuo 7:00 vakaro į Daddy Was a Milkman koncertą su styginių kvartetu. Turėtų būti fantastiškai gražu, kažkas labai gilaus ir apdovanojančio, o Igno Pociūno projektas jau 3 kartą grįžta į Lukiškių kalėjimo kiemą, šį kartą su viso sudėties grupe ir kvartetu, o programoje skambės ir naujausio albumo Quite Something kūriniai ir karjeros pradžios dainos. Tai taip kaip turi būti. Daddy Was a Milkman kviečia į Lukiškių kalėjimą jau šiandien 7:00 vakare. Štai jums gausybė renginių rekomendacijų. Iš esmės viskas, kas vyksta šiandien geriausio, aš jums ką tik susakiau, rinkitės bent vieną, nukeliaukite ir pasimėgaukite. Tegul jūsų vakaras būna kažkas panašaus kaip šio kūrinio energetika.

0: reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su Vaga. Viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsiuvinių. Vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose Vaga ir vaga.lt.
2: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokit čia šiandien vienams sirenienams.
3: Delfi, šalia tavęs.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
7: Vilnius FM

0: klubas Vilnius.
1: 14 minučių lieka iki 11 valandos. Šio fantastiškai gražaus ryto, mylėjai, čia jau netrukus ir pasibaigs laida Labas Vilniau. Priminu, kad nuo 7 valandos ryto būnu čia studijoje, nuo 6 valandos ryto dažniausiai ruošiuosi laidai, tai kviečiu ir jūs kas rytą įsijungti nuo 7, pabūti kartu ir galbūt ne kiekviena diena būna tokia įspūdinga kaip šis rytas, kad buvo, bet artėjom prie šito ir tikrai stengiamės ir kas rytą mes patiriam čia į unikalių gražių dalykų. Dabar dar atsisveikinam. Prieš atsisveikinant, radau įdomią naujieną, kad artėjant rugsėjui gyventojai užfiksavo naują greičio matuoklį. Jis įrengtas Olandų gatvėje, važiuojant Petro ir Povilo bažnyčios kryptimi. Vilniečiai jau spėlioja, ar artimiausiu metu greičio matuoklį bus įrengta ir kitose miesto vietose. Ir kaip aiškina Vilniaus miesto savivaldybė, šis greičio matuoklis nėra naujas. Jis tiesiog buvo perkeltas iš kitos miesto vietos, o šiuo metu įranga dar tik testuojama. Kol kas planų rengti kažkur tai naujus matuoklius nėra, sako Vilnius nėra įsigyvęs. Gyjas naujos greičio matavimo įrangos, todėl artimiausių metų naujų matuoklių kitose sosnės vietose yra neplanuojama įrenginėti, bet reikėtų vis tiek važiuoti atsargiai, nes nežinai už kurio kampo koks nors trikojis gali tykoti, tai būkite atsargus, būkite dėmesingi, artėjant rugsėjo pirmajai, kiekvienais metais būdavo, aš atsimenu tą akciją, kai ten prieš perės būdavo braižomas ir paišomas specialus ženklas, reikėtų bandyti jau šiek tiek ramesnių ritmų važiuoti ir suprasti, kad kantrybės reikia šiek tiek daugiau, nes automobilių sostinėje daugėja. Atostogos baiginėjasi, grįžinėja mokiniai į gatves ir netrukus ir dar studentai suvažiuos su savaisiais reikalais. Taip, kad linkiu kantrybės visiems. O aš rekomenduoju likti šiandien su Vilnius FM ir toliau. Mūsų eteryje nusimato dar daug vertingos ir kokybiškos muzikos, tai tikrai padeda dienos darbuose. Na, o nuo 14 valandos prasidės laida Vilniaus ritmu. Vedėjų Jūratė Pilibaitinė papasakos daug geros informacijos, bus ir geros muzikos, taip pat bus ir svečių nuo 15 valandos kasdien, ten būna svečių. Šiandien Vilniaus ritmų svečiuosis Silvija Stankevičiūtė, tai yra laidos rašytojų Vilnius vedėja, istorikė ir literatūros tyrinėtoja. Labai būna malonu, kai du tos pačios studijos žmonės kalbasi apie reikaliukus. Tad kviečiu įsijungti, pasiklausyti. Na, o visai vakare laukia laida nuo 6 valandos vakaro, kaip ir kiekvieną vakarą beje, autorinės laidos metas. Šiandien ketvirtadienis, tai Vilniaus kodas su Ričardu Sartatavičiumi. Bus labai įdomu, nes svečiuose Remigijus Lapinskas, tai yra viešosios įstaigos žaliosios politikos institutos direktorius, tai yra agromiškininkystės vystimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Itin vertingas ir geras turinys. Tad įsijunkite, pasiklausykite, mėgaukitės, tiksliau neišsijunkite ir likite kartu, o jeigu jau jausitės kažką praleidę, užsukite į mūsų svetainę Vilnius FM. LT, ten dažniausiai būna visi mūsų pokalbių ir laidų įrašai sudedami. O tam, kad lengviau būtų jums naviguoti mūsų turinyje ir nieko nepraleistumėte, kviečiu pradėti sekti Vilnius FM bet kuriame iš socialinių tinklų. Facebook'e, Instagram'e arba LinkedIn'e visur esame, norime draugauti ir kartu su jumis kurti tą gražiausią miestą iš visų, kurio vardas Vilnius. Aš šiandien atsisveikinu, linkiu visiems fantastiškos dienos. Iki rytojaus ryto. Ate ir pabaigai, vienas gražiausių Ozio kūrinių.

0: Sirius FM 104.3.
1: Du 2022 metų muzikos hitas.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Pirmoji greitosios medicinos pagalbos stotis Lietuvoje atsirado 1902 metais. Prie šios stoties atsiradimo prisidėjo grafas Vladislovas Tiškevičius, kuris dar 1899 metais inicijavo Vilniaus greitosios medicinos pagalbos draugijos atsiradimą. Greitoji medicinos pagalba įsikūrė Dominikonų gatvėje. Buvo įrengti ir ligonių priėmimo, ir gydytojų kambariai. Patalpos buvo elektrifikuotos, veikė telefono ryšys. Draugijos tikslas buvo teikti nemokamą medicinos pagalbą įvykus nelaimingiems atsitikimams Vilniaus miesto gatvėse, fabrikuose, gamyklose ir kitur. Iš pradžių greitąją pagalbą įkūrusių entuziastų niekas nepalaikė. Buvo manoma, kad mieste, kuriame beveik nėra pramonės, nebus ir traumų. Tačiau greitoji pagalba pasirodė reikalinga. Vien per pirmąjį darbo mėnesį pagalba buvo suteikta 200 ligonių. Į iškvietimus gydytojai vyko karietomis, kurias skolinosi iš tame pačiame pastate įsikūrusių ugnegesių. 1926 metais greitoji pagalba įsigijo pirmąjį automobilį. Tai buvo 11 metų senumo Fordas.
2: Labas, aš Gintė ir jūs klausotės Vilnius FM.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Nuo lapkričio keisis šilumos kainų skaičiavimuose naudojamų kūro kainų vertinimo tvarka. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nusprendė vietoje iki šiol taikytos vidutinės metinės kūro kainos naudoti vidutinę ketvirčio kainą. Tai leis skaičiavimuose greičiau atsižvelgti į kūro rinkoje vykstančius kainų pokyčius. Naujoji tvarka aktuali šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams. Pagal ketvirčio kainą bus vertinama, ar jų faktiškai patirtos kūro įsigijimo sąnaudos neviršyje nustatytų ribų. Taryba pabrėžia, kad toks sąnaudų ribojimas nebus taikomas biržoje perkamam biokūrui ir dujoms. Nauja šilumos kainų nustatymo tvarka įsigalios lapkričio pirmą dieną. Valstybės kontrolė ginkluotės ir karinės įrangos pirkimuose nustatė skaidrumo ir interesų konfliktų prevencijos spragų. Tai ypač aktualu augant gynybos finansavimui 2023-2025 metais sudaryta 8,7 milijardų vertės ginkluotės pirkimų sutarčių. Auditas parodė, kad 45% vertinti nupirkimų sprendimų priėmime faktiškai dalyvavo krašto apsaugos ministro atsakingos patariamosios institucijos, nors formaliai jos gali tik teikti siūlymus ir išvadas. Be to, jų nariai neprivalo deklaruoti privačių interesų kaip pirkimų dalyviai. Problemų nustatyta ir gynybos resursų agentūroje. Vertinant 3,4 milijardų vertės pirkimus pagal išimtis, 53% atvejų procedūrose dalyvavę darbuotojai deklaracijose nenurodė savo dalyvavimo konkrečiame pirkime. Kai kurių pirkimų derinimas truko net iki 374 dienų. Valstybės kontrolė rekomenduoja aiškiai atskirti patariamąsias ir sprendimų priėmimų funkcijas, derinimo terminą sutrumpinti iki nedaugiau kaip 35 darbo dienų ir užtikrinti, kad privačius interesus deklaruotų visi pirkimams įtaką darantys asmenys.

Vilniaus ritmu. Artėjant rugsėjo 1-ąjį Vilniuje ruošiamasi gerokai išauksančiam eismui. Rudens pradžioje transporto srautai sostinėje kasmet padidėja maždaug 9-20%. Šiuo metu mieste jau baigta remontuoti apie 20 km gatvių, tačiau darbai tebevyksta dar maždaug 14 km atkarpų. Iki rugsėjo 1-osios važiuojamosios dalies darbus planuojama užbaigti Geležinio Vilko, Kalvarijų, Lukšio, Kareivių, Šilo, Bieliūnų, Batoro, Goštauto, Sapiegos ir Lentvario gatvėse bei Laisvės prospekte. Vis dėlto dalis didesnių projektų tęsiasi rugsėjį, todėl vairuotojams piko metu rekomenduojama vengti remontuojamų Švitrigailos, Žirmūnų, Ozo ir Ukmergės, Gariūnų, Džiaugsmo, Trakų ir Vokiečių, Narbuto, Kudirkos bei Rinktinės gatvių ruožų. Didesniems keleivių srautams ruošiamas ir viešasis transportas. Nuo rugsėjo 1-osios sostinėje kursuos 633 autobusai ir troleibusai, o dalies maršrutų reisai bus dažnesni. Vilniaus rajone planuojama gerokai išplėsti slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas. Kalinė Riešės seniūnijoje dabartinės Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vietoje iki 2029 metų iškils naujas 4-aukštų ligoninės pastatas. Jame palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius padidės nuo 30 iki 62. Dar 22 lovos bus skirtos senatvinę demenciją ir Alzheimerio ligą sergantiems pacientams. Stacionarinės paliatyviosios pagalbos vietų daugės nuo 7 iki 16, o dar 14 vietų bus įrengta dienos stacionare. Tokia plėtra reikalinga augant vyresnio amžiaus gyventojų skaičiui. Per 5 metus vyresnių nei 65 žmonių Vilniaus rajone padaugėjo apie 45%. Šiuo metu rajone yra 129 slaugos lovos, nors apskaičiuotas poreikis siekia 217.

0: Vilniaus ritmu. Artėjant rugsėjo pirmąjį tėvams nerimą kelia ne tik vaikų išlaidos, bet ir finansiniai sukčiai internete. Swedbank inicijuotas tyrimas rodo, kad 71% mokyklinio amžiaus vaikų turinčių gyventojų mano, jog jų vaikai per artimiausius metus gali susidurti su bandymais juos apgauti internete. Tėvų žiniomis su pavojingu ar apgaulingu turiniu jau yra susidūrę 40 vaikų, o su finansiniu sukčiavimu maždaug kas dešimtas. Vis dėlto labiausiai tėvai baiminasi impulsyvaus vaikų išlaidavimo, dėl jo nerima 58% apklaustųjų, o dėl galimų finansinių apgavysčių 42%. Swedbank informacinės saugos vadovė Žygeda Ugonė tėvams patarė vaikus mokyti paprastos taisyklės. Sustok, patikrink, paklausk. Nereaguoti į raginimus skubiai spausti nuorodas ar atlikti mokėjimus, programą siūstis tik iš oficialių šaltinių, o kilus abejonių kreiptis į suaugusiosius. Šiemet Lietuvos sveikatos mokslo universitete studijas pradės beveik 100 studentų daugiau nei pernai. Pasibaigus antrajam papildomo priėmimo etapui, studijų sutartis su universitetu pasirašė 1129 pirmakursiai. 629 iš jų studijuos valstybės finansuojamose, 500 nefinansuojamose vietose. Pernai universitetas sulaukė 1032 naujų studentų. Populiariausia studijų programa ir toliau išlieka medicina. Ją šiemet pasirinko 385 stojantieji, arba 40 daugiau nei pernai. Ryškiai augo ir susidomėjimas slauga. Sutartis pasirašė 128 būsimi studentai, 15 daugiau nei praėjusiais metais. Veterinarinė medicina pasirinko 132, farmacija 100, odontologija 76, sveikatos psichologija 65 stojantieji. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto prorektorė studijoms Indrės Čeponinės teigimu ypač džiugina augantis slaugos populiarumas, nes šių specialistų poreikį šalies sveikatos sistemoje išlieka didelis.
1: Vilnius FM 104 ir

0: Vilniaus ritmu. Lietuvių pasaka apie Eglę Žalčių karalienę per daugiau nei šimtmetį nekartą persikėlė ir į teatro sceną, o vienu svarbiausiu jos įprasminimu tapo Eduardo Balsio baletas Eglė Žalčių karalienė. 1960 metais sukurtas vienintelis kompozitoriaus baletas iki šiol yra daugiausia kartų statytas jo sceninis kūrinys. Skirtingas jo versijas kūrė Vytautas Grivickas, Elegijus Bukaitis, Egidijus Domeika, Džordžas Viljumsonas ir Martynas Rimeikis. Šį vakar 18 valandą Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus muzeotekoje apie Eglės ir Žilvino meilės istoriją, balsio muziką ir tai, kaip skirtingais laikotarpiais jį buvo interpretuojama baleto scenoje, diskutuos baleto istorikas Žilvinas Dautartas, Eglės vaidmenį kūrusios Loreta Bartusevičiūtė ir Julija Stankevičiūtė bei choreografas Martynas Rimeikis. Diskusija, rengiama Lietuvos baleto šimtmečiui skirtos parodos proga, moderuos menotyrininkas Helmutas Šabasevičius. Šiandien 17.30 Vilniuje vyks diskusija skirta Baltijos keliui ir Ukrainos nepriklausomybės dienai. 1939 metų rugpjūtį nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos susitarimai perbraižė Europos žemėlapį, o Lietuvai, Latvijai ir Estijai atnešė okupaciją. Po 50 metų Baltijos šalys į tai atsakė savo nubrėžtą liniją 1989 Baltijos keliu, kai apie 2 milijonus žmonių susikibo rankomis reikalaudami laisvės ir parodydami pasauliui trijų tautų vienybę. Apie Baltijos kelio reikšmę, jo atmintį ir šiandieninės laisvės kovas diskusijoje kalbės Seimo nariai Valdas Rakutis, Darius Jekavičius ir Dovilė Šakalienė, bei viena iš Baltijos kelio organizatorių Angonita Rupšytė. Renginys vyks Algirdo Kentros puoselėtoje erdvėje Vilniuje, Totorių gatvėje 9, Labdarių 10.
1: RoboLabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl... kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Perduokite žinių vienams ir renginams.
6: Delfi, šalia tavęs.
0: Reklama.

negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.